Sigla ima setek denovi. Sigla se se kupuva. Sigla ima najgolem izbor. Sigla se najdobrite ceni. Sigla se najgolemite popusti. I do 70%. Sigla ima setek denovi. Samo do 15. juni. Sigla se kupuva.

0: hitovi.
1: Sabota je 6. juni, den koga alarmat konično ne je neprijatel, kafeto si ima ubav, prijatan vkus, a časovnikot barem mnogo, malko gubi na važnost. Neka ti počne denot lesno, pozitivno i so fina energija, kako što je I Just Might na Bruno Mars.

0: Urbano je perfektno.
1: Q, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Imamo 16 stepeni v Debar, 19 v Vinici, 20 stepeni v Skopje. Neočekovo promenljivo oblačno toplo vreme dneska so sončevi periodi i temperature do 33 stepeni. No, popladne atmosfera tako stane malko podinamična, lokalno se možni poren došt i grmeži, pa ne isključena duri ni tu pojava na kratkotrajna nevreme. Već je utre, sončevo vreme, sa maksimalni 3.

0: Channel 7-7. Dvojite
1: omiljenih hitova. Shine bright like a diamond.